खबर आऊँ ना इसके बोल सकता हूँ बा प्रेने दिखा आपके खाऊ नूरा गुरी तो कुरा साहब दिवा खबे निभा खाए खाए इसके बोल सा कुरा साहब इतनी अच्छी से खाए हुए खबर ने इस तरफ का खून को गुजे कुरा साहब का कबूजे को निरा आऊँ ना से ही दियो मान देव करो बा यानी खबे खून को इसके बोल सा खाउस का नूरा और का चमा से गुजा एवरी खाउस का खाउ दे वो आगो खोगरा इसके बोल सा गाँव दे हेड को आगो जा एवरी खाउस का गाँव दे ti do mi gene ran ngo ti du khaba ngau de ti de drami kura sha okay ding na bi ke subut ma khabe gungu eske bolsa e go ga guje khairo via ga kaudo dialo ahmad dialo gungu ngoru kharu ne ba khwe ne ke dawe dawe khokra isa bolsa ngu kan aku khokai kana gara uam cha baran hansen kha khaisi abri khaus kun ba tre dio dio esa khabe amase dawe dara ri code ba ngene khabe ne ba ukhe kuje code voaga ain qas tap ngami kap dipka gongora nepke a ivory coast da khabe si an wa ngwin chine nganga sepke roma ground we ka ngurwa ama se ne kura shau chinge ngurwa na khaini uwa sandele nana ra ngurwa ngurwa na chi uwa ska o oza uge agan khabe khara koma chama de kaun nur ab gene ba khabe ne guje kura sha ga gaun do obispo hama se ne do kai ais kap ga kon kon aske bolsa khabe khai kan si ti koi ba si karu guje kaun de voa ga gaun de ko peri kura sha ab di kaun nur ab nara gra a ko ba ran an ta gurin na kuma ko kaise ibade a kaverde bi gurin na mi khabene bi dawe ba kaunde ya mucha ngona di jung a guriga khobge kaude vo a gura shao di ba che USL championship na Miami FC zara ngoruba ne go a uja Africa uska khage ezari as nakdala khabe an ore wasa si che an wa USL na ran ngoru aye de turo divisip america abdi liga abdi ke ngaba ebkera miami fc ngasa nguruba ora kase kurinna kesip ke abena gro ta kao khabe gongo ne se iske bolsa ora kase kurinna khoabge Brisbane na Nuruba, England, Kochimisco, Holland na Nuru, Belgium na Nuru, diye kabe kung kung eske bolsa kaudo, den koha guje, Kochimisco, Ivory Coast ng kung kabe koi gane, kaustab ka uas ke bolsa, nebyo fofa na ba kaudo, ing kaustab ngami kabe kung Nuru karu, nebyo dawe ba, Hansen na guje. Code voaga ne ba kesi bit captain my captain jersey number 8 kon karus ke bolsa operi e go agu je code voaga u ke go ske bolsa ka sauno ne ba khaba kon khas ke bol dialo ka ska ba nura operi ne gu je khunqi ka ivory coast khunqi gu ye nga ka kaudo in kwas ka bi nur karu kap agu bara kaun ka o khabe ne ba ka ska nurwa ne ba jersey number 7 ka sauno ne bi ivory coast ka kaudo khabe gongo eske bolsa nin dawge kai gaudo khabe khonga na ne kuje kura shau ga gaudo ne ke bakuna ka ga gaura khabe amgu se khonga na isa boza nguru aba gro nanze ne ke dialo ba kausi tre ka so no ba ko dio mande ko ga guja every kauska ngasa aba bols e relaxa khabe nguru kharu eske bolsa gaudo sangare ne go ga guje code voaga lainiere nguru ar guje khabe kas ko ga nguru nas nave snap je sagte za ora ka kai duisa ge an hai wa go na bek he golden boys en ar ge ora ka comedy spot sa ge an hai de bhai sabo sa nguru kana gari apna kho ga inta khabe kho nana se en abe ge en ya ga spandi ga kwa ngaura